ديا دوار ما كريات بيجا كود دم كدا كوش شريه زن مزن جهان برتام ديكا اگر كو گوهرت نكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چه دي با رولا تاكي دي بي گوهرستان يدا دي جي كو گل لگ گرنگا وش بر كو بر برو يكي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا به هز ديكا دي همان دمي دي جي جبو كو پیش و چون استقرارا و هیزن همو والاتیان بریاری اجبو ده بروان کو هف باندی این و جاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی کو هرمیی کو ده چاندامه یا هف پار هیجی بخب ده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلار کو ارتوغان دی سانیا دایا کو